namofa makume nyina mra ebyafi nyina kwa kwa oye mokro mufwa ni watongo tuwa misini kuche ufu na natoye nsukasa.

0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara so na wadi mfie aduokuno nyameba na ni dasuo bie ni ho aya me ni ubre yesua ene ya ha kebeka se nye ye na so na sam se bie ni dasuo ni ye e ho no se se mani chira sana uroma fong mano eka ah bini adafua ene de wutie me mini madia onso pasa yi nyankopon yema wa ya acha enunti obasa wudane ho fra urade me ha men nane ho wate enane wo hu tie mini atie eh tie urade asamuka awurade asam ni o twa na se ono na wo made e wa bere to me na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: mabrubre o
0: na opaba na emrantia shishia na wo ho awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: tabain fro se
1: jesus
0: akodi e
1: otumrika
0: na wo mre dabi wonante na wo mpaba wati
1: ayenukuro
0: sei na onyankopon asem eka amen.